Dumelang, hello. Ke la bohlano. Nna ke Ponto wa Selebo. O mametse DJ Bionica. Tshebeletsong ya Lekwa 91.0.